ᱡᱤᱥᱩᱝᱵᱮ ᱛᱟ ᱨᱤᱥᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱞᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱱᱮ ᱱᱚᱨᱣ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱫᱟᱱᱡᱟᱭ ᱛᱮᱱᱮᱱ ᱡᱟᱱᱱᱚᱢ ᱡᱟᱨᱯᱩ ᱥᱚᱞᱟ ᱥᱮᱨ ᱡᱟᱦᱞ ᱥᱚᱞᱟ ᱱᱚᱨ ᱱᱮᱢᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱚᱨᱚᱝ ᱥᱚᱞᱟ ᱡᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱥᱟᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱭᱚ ᱫᱩᱝᱡᱚᱝ ᱥᱚᱞᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱟᱫᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱞᱟᱡᱚ ᱱᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱩᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱯᱩᱝᱤ ᱡᱟᱱ ᱥᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱢᱟᱝᱠᱷᱟᱢ ᱞᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱭ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱮᱥᱟ ᱡᱟᱨᱯᱩ ᱥᱩᱢᱵᱟ ya nyung tang lung ri la de nam pa ke ma sa mo mi nam dan zai se pa ya kwa la de ren la zo na nam ju o ma dan cha se mi pa ngu da jian su qi le gu o pen da la la chu gu be ya kha nga la yin ran na le yo ba de ma nyam par se ne sa ra po la ya kwa zang ko se pa ten ri mo lam sen hu la yan yang gam dang yang ko sha wo lu wi nang de yang din se wu ndo de sen mo che chi pa cha si ta ji ze bi nam chi yang zhe nor wo ben zhe ya dang dong ge ye shen qie wa shi zhe jie mo la ya jia ye sheng er zhe suo ren bu jin na zuo dan hu na zuo zhe ren na zuo a de de na ma jia wa suo mi na zuo zhen ding gan ma suo xiang na zuo ge shang ge shang suo se na zuo ma chang wa mei bei gan wa yang fu ma ku ten se gan wa yang zuo wo mei gan wa niu gu che shang la dan na nga dang shi shang shi ru mei long ge jin ba yang gan dang yang kou la ka ta de dian ban zong gu nga ye yang bu yang zhan de mang bu guo ne si xi song then ma sa mo mi nam ji lu la jian cha jian dou gan ji le yin ne se ngon nam zha de der ga jia lu seng jian zhong mo nguo lu bo mo ni chang zhuo lu bei ge lan ji da rong bo mo chong zo zeng pi bo mo nie ji san dou bo mo zi di jin chou bo mo ben me cha qi ra za gen chou zu ma sa mo mi nam cha wo nuo neng song ne gong ge ma sa jie bu yong bu se yar kha nga ye yong yong mo mi nga jia zang yo ba de ye sar kan zhan nan jun ne wo ma jian chou da song xian nai ma por zhong mo ni chou ni ne yang di yang zai nam jin nang la wo ma deng sa ga re por jia ruo ge sa dang se zha la nam ni jin dai la yang zhe ge er zha xi da ji jin chong ba wo ma gan le zhan se ban la mo de yi zhe suo ji zhe ba da nga yong gen chen jian ba de zhe wo mei gan wa pu gong zhe le la de zong ne wo pen chou bo lun de lan suo

zuli nas na dungi karche chigi khongi kirale karche chi chegi kirande thwegya yiju na lo shube lo shodi yangbo yori jeza kirange thuzu karche samya zulingi bezunaro ta dine lengele shuye di gune cha shas no kirange bezuna je kange gi dunli ya manje ban dungu na go yati kirange thwari ri dibe gi gurim na ro ngune cha shas na mashi nonzoya yon sigri mashi hama go ya yon sigri inele dige re re je pa khate dige re re je je thongne se suna kirangli ya gure na lo ya shukdu zam ba kamji thwar gari yamna ji kama le ko sa ji gi thwar gari kirange thida bim be zu na suna ten ten kirangi yiju gi kamdi inele kirangi thande gi be zu dan drogne ani dile didungi chambuji yungre ta dine bembu lhemi chekobati ni ta kirange nga zu turim lum dre lubri sumbe gi gyarjo na we gyrim de gi suna nga zu gi thangjin thole ya gyukshan lwe bada rabuji yore kirange nyushu yegu dunduji pepda kirange ngwisu thönshindo dogru nangda thardu de ya gyaga thamjen de ni kirang rang ni rare ta dine lhengel ngodu shwe de ni na kirangi mandang wo ye cha di pa ya go je sab ye de re ta dan de ge du zu de li du zang ba kirang wo ne cha cha xie zhe sa bu ji xin ye di gyalang ge lup chi be ge kong su ma re ta yin le kirang ge nga ma zhang bu di ge le ya ning bu di ge le ya gyar zhong ya go je na ye de ni ge chi nang ge kang jin ji re jeza kenlagi kiraliya da thongne yubegi duodige ya nga geji rishu yane gyardo sungdu zamba kirangi thezon meba ana uzugi thone deliya thongne dige segu gore da gezi kirangi thongne di sebegi gyurim nalol ya hama gopda dige jonsna thangbo de kenlaliya geji thiye yore la dondole lupdo phinchu bali ne le geji thiye yore kanda kirangi thongne di ririje pha jeju sebuji da thongne di yaguji sejeje kirangi lupamdi o da nge she ma song ke yo ma re samsang ge samlo ji ma ki wa kirangi thongne di gyure na do zo ni ne ke nan gyu mi do je zang kirang thongne ga re yue bi ne le yi gyu dan zo yu be nang de ge kyan la li ya gen de se bu ji na je su su shen bu ji na gu gu re shen me shin de ri gi kirang ge chuo di no lo gi ta lian di ya go ji kin yo ma re ta da yi yu no lo li ya thon no kirang gyu be ling li ya gyur ge re je zo su su ren yi le ya yi ji ji ba ta su su ren yi gi be zun je bu di ya zhum zhe ji tao ge re sam ji je ani be zun ji na wa da che ji du kirang ge thongne si we gi lian di ge di su su gi le be ting li ya su bar nang je ai gyu re no lo do phep da ten ten kirang ge chuo di ri thon na lian ge tu gu re ta dine kirang ge phoksam tenpu ji yili ya jang na ye tirisha kirang ge ro dube ge lob zhe chemo tan dube ge yuan zhong xian dube ge ge zha dige cha zong lo ma shu gu ji gan de ya di je zhe kirang ge go ya kya zhe tong we ge lang ga di yun ne cha xia su na kirang ge tanda mu dun dun du gyu se ge kap zho de re kirang ge go kya khin ri ri li ya ren yi ge phong du da ta ni wa yong be ge min dun shu yun yin ta chubu di ngune cha cha no kirang ge sim kha ya bu ji ki ye de sha sim kha ya bu ji ki ye de ngune cha cha no kirang li ya ta chang be gyu rim na lo le ya ta nge de shin gi min do phage shin min do sa be thong ne ji yong si gi ri ta yin le di ma shim de gen la le ya ge ji ti phage ma shim de lop tro le ya phin ju ge ji ti ja kan dar kirang ge ma shim cha zang lo pa se bu ji kim bar nang da kirang gi me ze gi lam ga le ya li du zang ba cha wa kha ri ne le ta ga ra ri kirang ge kang ye li ya ma tra ba tu ru na we gi ningdo bi yue be shu go kirang li ya ten ten ge ga ji ta go re ta gyurim di na long ne cha sha su no thang bu di kirang ge sim kham di pa ya go ji go go re ngang tra nang go ma re she mo do ji ge kirang ga chuo de ma shi sing go re nam yu a ge lang ge gi gyu dan du zang ba xian da xian xin bu re yin ne le yi ze ngo yu dan du zang ba ngam tra kin be kin ge ani kirang ge di gu be gi yi gi di na ka re ta yin ne le kirang ge ka di kāliyā gyūrūjē jējē, anī sūkdīn rāzām yūbīnī lē kō nāngdū mījībī nā kīrāliyā kām jīgyān thakūmā rē. Jēzā yīnjī mīnjī sīmkā dī pā tēmbūjī nāyē tā, lākbū dī pā tēmbūjī zūkjē dī nāyē dī gyāngā chēmbūjī rēshā. Tā dīnē shiāmlī gīnā lēngē lē yā yīgyū mātān kōngī jēngkūy kājī ngōtū shūyē nī. Tī ngūnē chā shās nō kīrāngē tāndā yīgyū dīrī nāwē gēng kākzē dūzī dīrē jīlī yā lītū sāmbā kīrāngē nāmgū o nōrndū shōr chīwē gī chīwā dīgē dī tsū līgdī jī nā jā tsō dī nāmgū nōtū shūyē gyumcē kār dōgā. Ngā rē dāgī ngōtū shūyē nā shīngī sīmkām dī yāgū mā jumcē nōtū shūyē dōgā. Yāmē nā chīgī kū chūnyī dī yāgū jā hā gōmīn dōgā. Yāmē nā chīgī ngē tōngbā lē jā jā nōtū shūyē dōgā. Dīndīs jā jā kīrāngē pā sōsū sōsū yā chokdūm yāgū jī nā jā yī nā dīngzū dā lūpab yūbē gī tōnē.